0: ai ñande jupe guara yaikovera yaikove ñande jara pe guara ha ñamanora ñande jara pe guara ñamano ha upeisha yaikovero ha ñamanoro ñande jara mbae ñande upevara omano Cristo ha oikove yeye ha e hag̃ua omanóva ha oikovéva jára tupa ñande jára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñande jára.